0: بادشاہ تیری سیوا چ لے کے لگ گئے. آخو سپنا
1: سپنا.
0: میرے مالک پوچھتے نے پیر جی دسو کی اچھا. کہندے داتا اسی اپنے پیغمبر صاحب دا نام سنے حضرت محمد صاحب انہوں دے پوتر وال بھی سنے نے پر اسی کدے دیکھے نہیں. داتا ساڈے لئی تسی اوہی روپ آ ایک کرپا کرو ایک گنگا تے پوتر کیس بخش دیو. آخو ستنام ایک باری کہہ دیو پھر ستنام. کوئی جگیر منگ لیں دے کوئی تانی منگ لیں دے ساڈے ورگا کو کمڑا ہوں پر ایکو گل کئی بھی داتا پوتر کیس تے کنگا بخش دیو. آخو ستنام ستگر جی نے ادھی دستار پیر ودو شاہ نو بخشی ادھی مہنت کرپال داس نو دتی. آخو ستنام ادھی مہنت کرپال داس نو بخشی اس جنگ وچ گھوٹنا مار کے نجات خان کا سر پار سٹیا. آخو ستنام ایڈی بخشش گرو کر سکتا اگر چاہے تو. سنگ صاحب سنا رہے سی ننور جی دھن گرو ہرگوبند کما کرنا ہرکرشن صاحب جی کا ستگر نے کیا سی کہ ستگر نو گیان کرن دی کی لوڑ ہے. ستگر تو کملیا تو گیان کرا دینا. آخو ستنام آپ تو ستگر لوڑ ہی نہیں پیندی وہ تو کملیا تو گیان کرا دینا شجو چیر ورگیا تو. اس سمرت ستگر دے اندر پاور آؤ میں چلا جد گھر لے کے گئے نا کیس پوتر کیس تے کنگا جد بی بی نصیرا نو اپنے پریوار نو دسیا بھی دو پتر شہید ہو گئے کہندے پھر ملیا کی تمہوں پی لے آئے تھی پتر کھوائے کہندے آ کچھ داتے نے دتا ہاتھ تے جد کنگا تے کیس رکھے جی میں گسے جا کے متھے تے مارنے ہوں جیوں ہی ہاتھ ماریا اوپر نو برمنڈ کھل گیا. آخو ستنام وہ اگمی دیکھا نا جد سین پیر ودو شاہ بی بی نصیرا تے سارے پتر سچ کھنڈ وچ بیٹھے نے. آخو ستنام سما ہو گیا ہوئی پلان دیکھے ماں آؤ پانچ سات منٹ ہور آپ جی پھر سانجھ پا رہا کیونکہ یہ حکم آیا بھی آنند صاحب بھی اٹ پچی تے آپ جی نہیں پڑھنا. آؤ ذرا میں پھر اتنے کی لے چلا برمنڈ کھول دیتا مالک نے.

جائے پھر اس سزا دیتی جائے. کیا سی بھائی صاحب اے بی بی سلمہ نو بھائی شراج نو بھی پتا لگ گیا اج سنگھ بھی بھیس وچ اوتھے کھڑے نے. جب بھائی صاحب جی دی کھوپری اتارن لگے بی بی سلمہ دا اچھی دے کے چیک نکل گئی, رونا نکل گیا, خون بہ رہے سی بھائی صاحب جی دے. جب دیکھا نا اک کھولی پین روئی دا نہیں, روندے تے بزدل ہوندے.